0: altså det må jeg si, ja.
1: Du må jo tenke såpass langt at en 6 år gammel gutt med autisme kan vel kanskje gjøre ting som... som andre muligens, men hvem har ikke lavet en pistol?
0: Ja, hvem har, altså vi lavet jo pistol, vi spikket jo oss selv.
1: Men får man ikke lov til det 2026
0: liksom? Nei da.
1: I alle, hvor er vi på veiene?
0: Men hva hjelper det å utvise en autistisk gutt da?
1: Nei, altså han skal blitt utvist før for å peke i vannflaske med noen mens han lavet skytlyder. Pang, pang, pang, ja, pang.
0: Da mener de kanskje at han har drapsmann i seg.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig rart, og ingen voksne på arbeid enn han da, tydeligvis.
1: Men han jo fantasifull, for han skal også blitt straffet for å tegne en pilgrim som skjøt en kalkun. Hvorfor en pilgrim?
0: Og så fant de ut at det var en pilgrim.
1: Jeg vet ikke helt, litt usikker.
0: Hva kjennetegner en god pilgrim da, Frode?
1: Litt usikker det. Men mora til 6-åringen sier at hun ble sjokkert da skolen på ny ringte, og da om brødskive-episoden i mars.
0: Ja, det verste har jeg hørt. Ja. Det verste har jeg hørt. Jeg synes det er godt gjort å analysere at det var en pilgrim og en kalkun. Ja, det var fast med.
1: Men så har han skrevet over.
0: En pilgrim, ja.
1: Pilgrim.
0: En turkey.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Mora sier at jeg tror han føler seg som en slem gutt. Det var gangen da han kom hjem og sa jeg er en slem gutt, og det er tungt å høre som mor, det skjønner
0: jeg. Ja, det forstår jeg.
1: Men det er jo noen lærere som ikke helt følger, altså, er det ikke noen spesialpedagoger inni det, som har litt erfaring med autisme, kanskje?
0: Spesialpedagoger er det jo overalt da.
1: Jo,
0: men de er ikke på arbeid der, altså.
1: Nei, tydeligvis ikke i det hele tatt, for det at de har ofte litt sånn kunnskap om sykdommen som barn har,
0: ja.
1: Så de kan møte dem på det nivå eventuelt og være med dem litt.
0: Men jeg skjønner jo utifra denne 6 år gamle gutten da, at det ligger jo en liten drapsmann her på lur.
1: Ja.
0: Når jeg har tenkt en pilgrim og så skyter en kalkun.
1: Ja. Og sier pang pang liksom.
0: Ja, det er jo klart det, at det
1: med brødskive full av nougat.
0: Det er jo merkelig greie.
1: Veldig rart.
0: Altså, men han er 6 år gammel.
1: Ja.
0: Her har det ikke vært voksne på jobb.
1: Ja.
0: I hele tatt, det var det dumme størt.
1: Familien har hentet
0: inn... Hvor skal verden ende?
1: Nei, det kan du si. Familien har nå hentet inn Donna Reynolds, som er tidligere leder for spesialundervisning med en annen skolekrets,
0: ja,
1: til å representere seg i møte med skolen. Det tror jeg kan være smart.
0: Ja, det tror jeg.
1: For jeg tror ikke det er noen på jobb der. Så jeg tror det er greit å ha noen som har litt kompetanse på det.
0: Men jeg skal like å vite hva de tenker da, skoleledelsen, som viser ut denne her 6 år gamle autistiske gutten.
1: Ja.
0: Hva de tenker selv. Sånn, nå
1: gjør jeg det. Luff. Pistol. Ja. Luffepistol.
0: Ja, det er pianutsmør og syltetøy, ikke det jeg pleier å ha på.
1: Reynolds, som da er spesial, som da skal representere familien nå, sier at jeg tror heller ikke en seksåring uden autisme ville forstått at det ikke er greit, sier hun. Når du har autisme i tillegg, så er det klart at du har ikke de sperrene der.
0: Nei.
1: De lager pistoler med fingrene, de plukker opp pinn og lager pistoler.
0: Ja,
1: litt sånn som vi gjorde før.
0: Ja da. Ja. Det bør være lov.
1: Skoledirektøren har ikke ønsket å stille til intervju.
0: Jeg forstår det godt.

0: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Radio Loland.

0: Torsdag den 30. juli. Ness og Bjørvann er på plass i studio. Det betyr sommerlunchmix. Enda i et par dager til før det blir ordinær lunchmix.
1: Ja,
0: det... Jeg kan ikke garantere at folk vil være så veldig med forskjell, men...
1: Nei, ja, det gjør jo egentlig ikke det. Men da heter det noe annet, for da er ferien på en måte... For folk ser vel dette slutten for mange.
0: Ja, det er det.
1: Siste par dager nå, så er det over og ut. Det er vel arbeid for mange
0: uker. Er det mest når jeg skal ha noe ferie, eller hvordan jeg skal gjøre det?
1: Hvem?
0: Nei, undertegnet.
1: Ja, du? Ja. Du må jo ha noe ferie.
0: Jeg må jo det på et tidspunkt.
1: Ja, altså, du er lovpålagt og dra deg ut herifra i noen uker.
0: Ja.
1: Eller så kommer arbeidstilsynet.
0: Kommer du å sparke meg ut?
1: Ja, da kommer det, for jeg jo da verneombud.
0: Er du verneombud?
1: Ut da, ut, gutt. Vi skal for eksempel snakke...
0: Verneombud og HMS-ansvarlig.
1: Ja, men det er jo derfor vi har så forsvinner lite sykdom. Folk tør ikke være syk her.
0: Nei, det er sant.
1: Men vi skal prate om et ombud faktisk i dag.
0: Ok.
1: Som jeg kom over i dag, vi skal gratulere Norge med god innsats i folks hverdagsliv.
0: Ja, ok, spennende.
1: AS Norge.
0: Og så skal du ikke se vekk ifra at det er litt annet tema vi kommer innom, så har du lyst til å anledning, så er det bare å henge på.

0: Alle da har jo et eller annet slags markering i seg, det være seg det ene eller det andre. I dag er det verdens overforbruksdag.
1: Ja.
0: Den skal visst nok markeres i dag. Jeg har ikke hørt om det før, men det finnes en sånn dag også.
1: Overforbruk, ja. Så det, ja. Det gjøres jo hver dag. Ja,
0: for sikkert. Jordas ressurser er brukt opp for i år.
1: Ja, sånn, ja. Ja.
0: Jeg synes det var veldig tidlig, da.
1: Ja, det, hvordan regner de på dette?
0: Jeg vet ikke. Men i hvert fall, denne dagen her er dagen da verden har brukt opp ressursene som naturen selv klarer å gjenopprette på ett år. Etter det lever befolkningen på lånte ressurser. Det er vel det er sånn, det er tegnet på at det går ned noe hjem, på et vis.
1: Ja, men jeg kjenner jo det at verden kommer jo til å gå ad undas, ja. Så med et kjempesmell.
0: Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordklode.
1: Ja.
0: Ja, men det er litt sånn det der bruk- og kastsamfunnet som vi lever i. Det er jo ikke rart det skjer.
1: Men hva er det vi bruker opp da? Ja,
0: alt.
1: Alt?
0: Ja. Når regninger kommer, som man alltid gjør, så er det blant annet i form av mer ekstremvær, større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Vann tror jeg kommer til å bli det verste.
1: Ja, hvis det... det
0: blir, hvis du får mangel på vann fremover.
1: Ja, det er ikke bra.
0: Den kommer du til å merke.
1: Fordi at jeg har akkurat lært meg, Frode, at vi mennesker, vi overlever fra 3 til 5 dager uten vatten. Mhm. Jeg tenkte kanskje at vi kunne gå noen uker, det.
0: Ja, ja.
1: Men 3 til 5 dager, tror du, altså.
0: Hangle litt etter et par uker, liksom.
1: Ja, du er litt sånn slakk i skinnet etter noen uker, da. Men altså, tenk på det, 3 til 5 dager, så dør du, ja. Uten vatten.
0: Ja, det er fascinerende. Menneskeheten forbruker nå naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye den.
1: Ja, vel. Ja. Men jeg ser jo, bønderne slår jo jordene sine.
0: Jo, men nå klagde de på at det var... Så tidenes... Jeg husker ikke for en avis, det var jeg leste det i dag. Jorden begynte å bli brune. Mm-hmm. Jeg tenkte, ok, det synes jeg var lovlig sent. Min plen har vært brun i en måned nå.
1: Lenge.
0: Jeg synes jeg hadde vært heldig.
1: Ja, det må jeg si, for plenen min var så grønn og fin, du. Ja. Helt til hun ikke var det lenger, og det er lenge siden.
0: Nei, du må jo aldri finne på vannet, vet du.
1: Nei, ikke slått det på en stund.
0: Nei. Det blir bare litt sånn stift å gå på.
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Men for all del, altså, vi bruker opp jorda vår.
0: Ja, vi gjør det.
1: To ganger. Mm. Det blir ikke bra, det.
0: Norge legger vi litt dårlig an.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det.
0: Altså, vi er blant de landene som får bruke aller mest, da.
1: Jaha.
0: Men vi er bedre enn Danmark og Sverige.
1: Ja, heldigvis da det da, så fikk vi den. Hva er det vi bruker da, Frode?
0: Nei, nå har jeg skjønt, det er ikke, den er overforbruksdagen, den er i Norge i dag.
1: Åja.
0: Ja. Og i Danmark så var dagen 29. mars. De regnet ut ifra hvilken
1: dag. Så tidlig?
0: Ja. De regnet ut ifra hvilken dag som da landene har brukt opp.
1: Ja.
0: 29, det var tidlig.
1: Det var tidlig.
0: 29. mars.
1: Tenk hvis du har et land da som har 13. januar.
0: Ja.
1: Da har du brukt mye.
0: Men det var ikke så mye bedre i Finland eller Sverige. I Finland var dagen 1. april, og i Sverige 4. april.
1: Ja, ja. Vi er nå i hvert fall ute i august, eller i slutten av juli da.
0: Eller vil du vite et land som er verst?
1: Nei.
0: Qatar.
1: Ja, sørsagt.
0: der kommer forvokstaden. 4. februar.
1: Ja, det ser du altså.
0: For en gjeng med bias.
1: Men det er jo de vi kan skylde på da. Ja. Værst ting, vi holder oss nå i hvert fall langt ut i juli da.
0: Ja.
1: Vi bruker opp, altså.
0: Ja.
1: Ja.

0: Den äter skiva sitt till en gunnar.
1: Ja.
0: Alltså sikta på någon med alltså med pianosmör och
1: gelé. Jag grejer ju så vet du. Nej, jag gör det.
0: Du steker och det blir utvist då.
1: Ja. Var det blivit av den här leken? Alltså vi gick ju vi lekte ju sölvpilen och cowboy ja, indianer så det hållt för
0: men ut en hel dag.
1: Spicka eller som en lång revolver av en kvist eller vad det måste vara.
0: Ja, det var ju så vi bandt ju en kurt till tre.
1: Ja.
0: Och glömde han igjen, vi måtte ut på kvelden og hente han inn, for vi har glemt han der.
1: Ja.
0: Vi lekte kobbe-indianer. Mm. Han stod bondet til treene hele kveld.
1: Det ikke første gang, ser du. Han blitt utvist tidligere. Da pekte han meg
0: vondt. Er han ikke 6 år?
1: Jo, og det verste han har diagnosen autisme.
0: Ja.
1: Det er jo noen som ikke på jobb her, ja. som ikke helt forstår problemet. Vil jeg si.
0: Altså, det må jeg si, ja.
1: Du må jo tenke såpass langt at en 6 år gammel gutt med autisme kan vel kanskje gjøre ting som andre muligens, men hvem har ikke lavet en pistol?
0: Ja, hvem har, altså vi lavet jo pistol, vi spikket jo selv.
1: Men får man ikke lov til det 2026
0: liksom? Nei da.
1: I alle, hvor er vi på veiene?
0: Men hva hjelper det å utvise en autistisk gutt da?
1: Nei, altså han skal blitt utvist før for å peke en vannflaske med noen mens han lavet skytlyder. Pang, pang, pang, ja, pang.
0: Da mener de kanskje at han har drapsmann i seg.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig rart, og ingen voksne på arbeid enn det andre, tydeligvis.
1: Men han er jo fantasifull, for han skal også blitt straffet for å tegne en pilgrim som skjøt en kalkun. Hvorfor en pilgrim?
0: Og som fant ut at det var en pilgrim.
1: Jeg vet helt, litt usikker.
0: Hva kjennetegner en god pilgrim da, Frode?
1: Litt usikker det. Men mora til 6-åringen sier at hun ble sjokkert da skolen på ny ringte, og da om brødskive-episoden i mars.
0: Ja, det verste er hørt. Ja. Det verste er hørt. Jeg synes det er godt gjort å analysere at det var en pilgrim og en kalkun. Ja, det var
1: fast han har skrevet over.
0: En pilgrim, ja.
1: Pilgrim.
0: En turkey.
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Mora sier at jeg tror han føler seg som en slem gutt. Det var gangen da han kom hjem og sa jeg en slem gutt, og det tungt å høre som mor, det skjønner jeg.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Men det er jo noen lærere som ikke helt følger, altså, er det ikke noen spesialpedagoge som har litt erfaring med autisme, kanskje?
0: Spesialpedagoge er det jo overalt da.
1: Jo,
0: men det er ikke bare arbeid der, altså.
1: Nei, tydeligvis ikke det hele tatt, for det at de har ofte litt sånn kunnskap om sykdommer som barn har,
0: ja.
1: Så de kan møte dem på det nivået eventuelt og være med dem litt.
0: Men jeg skjønner jo utifra denne 6 år gamle gutten da, at det ligger jo en liten drapsmann her på lur.
1: Ja.
0: Når jeg har tenkt en pilgrim og så skyter en kalkun.
1: Ja. Og sier pang pang
0: liksom. Ja, det er jo klart det, at det er
1: med brødskive full av nougat.
0: Det er jo merkelig greie.
1: Veldig rart.
0: Altså, men han er 6 år gammel.
1: Ja.
0: Her har det ikke vært voksne på jobb.
1: Ja.
0: I hele tatt, det var det dummeste hørt.
1: Familien har hentet
0: inn... Hvor skal verden ende?
1: Nei, det kan du si. Familien har nå hentet inn Donna Reynolds, som er tidligere leder for spesialundervisning ved en annen skolekrets,
0: ja,
1: til å representere seg i møte med skolen. Det tror jeg kan være smart.
0: Ja, det tror jeg.
1: For jeg tror ikke det er noen på jobb der, så jeg tror det er greit å ha noen som har litt kompetanse på det.
0: Men jeg skal like å vite hva de tenker da, skoleledelsen som viser ut denne her 6 år gamle autistiske gutten.
1: Ja.
0: Hva de tenker selv. Sånn, nå
1: Luffepistol.
0: Ja, det pianetsmør og syltetøy, ikke det jeg pleier å ha på.
1: Reynolds, som da er spesial, som da skal representere familien nå, sier at jeg tror heller ikke en seksåring uden autisme ville forstått at det ikke er greit, sier hun. Når du har autisme i tillegg, så er det klart at du har ikke de sperrene der.
0: Nei.
1: De lager pistoler med fingrene, de plukker pinn og lager pistoler,
0: ja,
1: litt sånn som vi gjorde før.
0: Ja da, ja. Det bør være lov.
1: Skoledirektøren har ikke ønsket å stille til intervju.
0: Jeg forstår det godt.

Da kan vi fortsette. Vi skal til på en to-rader. Premien 600 kroner. Neste tall 22. 2-2. Åtte-åtte. 50-5-0. 2-2. 11-1-1. 87-8-7. 26-2-6. 17-1-7. 90-9-0. 10-1-0. 78-7-8. 73-7-3. 77-7-7. Tjueni-to-ni. 23-2-3. 72-7-2. 6-6. 58-5-8. 43-4-3 og det ringer.

Det var ikke bingo, så vi må fortsette å lese tall til vi får en bingo-vinner på treraderen her. Det siste tallet jeg leste, det var 70-70, og jeg fortsetter. Neste tall, det 37. 3-7. Fire, fire. Fyrtifem. 28. 28. 75. 75. 21. 21. 42. 42. 61. 61. 84. 84. 56. 56. 7, tall 7. 53. 53. 4, tall 4. 79. 79. Og det ringer.